0: to Adeyinka mo tun ti de loni emi lomo oni iya meta kan meje kan atokan lelogun kan omo ogbongboni ya omo oro bodo niyan ma to bo soro olubu yaju po lerun rinu kedere
1: ni ba ta fi waye jojo ta ba ku to
0: Adeyinka lasukan mi na ni
1: sauto yo shalabi wa oni jo sadaye woda elaso ni fibo wa
0: emi lomo ha loju ya omo loju ara adugbo loju ara erogbara te rogboro loju eni wonjo.

0: Ni nitori ada ada ile aye yi na. To je pe gbogbo e na ile aye yi na lo mo. Awon eyan wa. Gbogbo wa. Ogungun ni bi ti gbogbo wa na ta tin kose laro Olorun. Ta n kose lara ara wa. To je pe oni wa mu wa ko lu Olorun lojumare. Se mo ni pe a le a to Olorun seke.
1: Ati se bi oyo la ri oyo ni se bi babe ni kokan
2: ma yin kuro ore mi ma gbe kuro laji se bi oyo online radio.

ni ba won na ja warawara o ase opolopo ramadan laye olorun ba oni je ki ramadan ile yi ko ja ase mo tori ramadan kan na leyin o se tin o ni se mi ma o.

0: se n gboro se n gbedo kede ori ni wa o awalawo dudu oyin ka ba nile oluwa na nu aso re dudu ojumo nile loko pelayin odi ta tin gbohun mi
1: ninu aye iru ori yen da ninu e
0: 6:35 a.m. na lawa yi lati afejumo lati asiko sari na lati